0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔

0: مرد،
1: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
0: وَمِنَ

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

0: فإن الله شديد العقاب.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے.
0: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔
1: كان الناس أمة واحدة

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔

بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا

0: مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: یسألونک عن الشہد

0: الْآخِرَةَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے.
0: ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے.
0: یسألونک عن الخمر

0: قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اللہ عزیز حکیم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

0: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: نساؤکم حرث

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: وَلَا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے.
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

0: اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر

0: خبیر.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے.
0: ولا

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

0: حقا على المحسنين.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے.
0: وَإِن

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے, اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے.

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، محمد دوسرا دنیا میں

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے PTA اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil jo hai aara.
2: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
7: خالص اجزاء بھروسے‌مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
8: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
9: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا
8: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
10: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
8: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
11: Step Schools سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر ایڈمیشنز اوپن فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837
12: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک دی پریمیئر اسلامک بینک

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: This program is brought to you by
2: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
1: اینڈ سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا.
3: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
0: اینڈ

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: station for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khush aamadeed kehte hain program cooking special mein jisme hamare sath maujood hoti hain cooking expert Rida Aftab. Assalamu alaikum Rida.
1: Wa alaikum assalam aur assalamu alaikum tamam dekhne walon ko sunne walon ko jumme ka din mubarak ho.
0: Jumme ka din mubarak ho. Kaisi hain aap?
1: Alhamdulillah Allah ka shukr hai bilkul theek.
0: Theek thaak hain zabardast ye achhi khabar hai bhai jaan ki khushi hui ki Rida bilkul theek thaak hain aur fit fat hain. To bhai zabardast ho gaya hai. Isi ke sath sath program ka bhi aagaaz ho chuka hai. Aap sab sun rahe hain cooking special. जिसमें हमारे साथ फ्राइडेज और सैटरडे को रिदा मौजूद होती हैं 12 से 1 के दरमियान तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने जल्दी से क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब आपको रेसिपीज पूछनी है आपको टिप्स पूछनी है तो इसके लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है KHI लिखना है स्पेस देना है अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि FM 100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हम लाइव जा रहे हैं तो आप वहां कमेंट कर भी अपनी पसंद की रेसिपी पूछ सकते हैं सो यस टू फॉलो दिस वे एंड बन जाए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो रिदा कहां से शुरू करें आपके लंच से शुरू करें क्या
1: कर लें लंच से शुरू कर लें अच्छा आज लंच में है लौकी और चिकन बनाया है साथ में एक रोटी नॉर्मल जो होती है और साथ में खिचड़ी बनाई है
0: अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा लंच बनाया रिदा आपने
1: और रात के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है जो
2: पति क्या करते हैं
1: जी जी बताएं तंदूरी मसाला होता है ना तंदूरी मसाला के साथ मतलब उसको मैरिनेट करके रख दिया है तो वो रात को मैं फिर जाके वो असली कि आज मुझे जाना है मेरी हमारे साथ जो कुलीग थी किरण उन्होंने हमें इनवाइट किया है डिनर पे
0: ओ तो, अच्छा
1: हाँ तो मैंने कहा चले जी अपना रात का भी थोड़ा काम करके जरूरी इसलिए कि घर पे आऊंगी जब घर पे आके फिर रात का इनका तैयार करके तो फिर मैंने वहां चले जाना है तो ये है
0: ओके बिल्कुल ठीक है यानी कि आज रिदा रात में इनवाइटेड भी हैं
1: जी जी बिल्कुल
0: और फिर भी आपने रात की तैयारी भी कर ली है
1: कर ली रात की तैयारी
0: चलो भाई ये तो बेस्ट हो गया है तो रात का रिदा का लंच भी हमने जान लिया क्योंकि सबको इंतजार होता है कि भाई रिदा के लंच में क्या है तो बिल्कुल ठीक है रिदा से रिदा का लंच जानने के बाद अब हम चलते हैं अपनी और रेसिपीज की जानिब भी और इसी के साथ साथ मैं देख रही थी रिदा आज वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है दुनिया में हंसने का दिन ओ वाह रिदा ने कितनी प्यारी स्माइल दी है वेरी नाइस
1: अच्छा मेरी एक आदत है मैं वैसे ही अगर कोई भी मेरी तरफ देखता है तो मैं हमेशा पहले उसको स्माइल देती हूँ क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोग जो घर से निकलते हैं कोई टेंशन में कोई परेशानी में कोई किस तरह को किस तरह लेकिन आपके मुस्कुराने पे वो आपको देख के जरूर मुस्कुराएंगे
0: बिल्कुल सही बात है
1: जा रही है तो मेरी तो आदत है मैं तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ
0: बहुत अच्छी आदत है इस आदत को हमेशा अपना के रखिएगा मैं भी लोगों से ये कहती हूँ कि जी हंसते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें क्योंकि हंसते मुस्कुराते चेहरे रहता वैसे ही आम चेहरे से बड़े मुख्तलिफ और प्यारे लगते हैं तो हंसते रहना चाहिए और किसी की अगर आप हंसी की वजह बनते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप खुद भी हंसें दूसरों को भी हंसाएं क्योंकि बहुत टेंशन है बहुत स्ट्रेस है कराची की सड़कें ऐसी हैं
1: तो सड़कें क्या हर चीज का महंगाई का टेंशन है पेट्रोल का टेंशन है बिजली का गैस का पानी का कोई लेकिन ये एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आपकी है ना वो दूसरे को मतलब जिंदा कर देती है
0: सही बात है
1: आप घर से निकलते हैं तो आपकी भी हजारों टेंशनें होती हैं लेकिन आप दूसरे को देख के आप भी मुस्कुरा लेते हैं आपको देख के वो भी मुस्कुरा लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है कहते हैं ना चेहरा स्माइलिंग चेहरा आपका रहेगा फेस तो आपकी चेहरे पे ग्लो आएगी ये भी किसी ने कहा तो मैं समझती हूँ सही कहा है कि मैं तो हर वक्त हंसती रहती मुस्कुराती रहती हूँ तो ये कि घर में तो ज्यादा होते हैं काम ये वो भाग दौड़ में तो हम मुस्कुरा सकते नहीं है लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो तब तो थोड़ा मुस्कुराना चाहिए
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुराना तो बनता है भाई तो आज जो है वो वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जा रहा है तो हमने कहा कि हम लोगों को बोलते भी हैं कि जी आप भी हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के हंसने की वजह भी बने क्योंकि हंसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है लाइफ में
1: बिल्कुल
0: स्माइल सो ऑल राइट जी इसी के साथ साथ हमारे पास पहली रेसिपी भी आ गई है जिसे हम शामिल करेंगे तो रिदा हमसे पूछ रहे हैं कि ये हाईवे वाली कढ़ाई बता दें हाँ हाईवे की कढ़ाई इज वेरी फेमस
1: अच्छा हाईवे की कढ़ाई और घर की कढ़ाई में थोड़ा फर्क होता है फर्क ये होता है कि वहां पर वो घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग घी में बनाते हैं तो वो क्या करते हैं खूब खुला घी लेता है उसके अंदर पहले चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई करते हैं फ्राई करके फिर उसके अंदर बड़े टमाटर जिसके चार टुकड़े करके या चाक करके वो टमाटर डाल देते हैं साथ में कुटी हुई मेरा साथ में नमक हल्दी वगैरह डालकर अदरक लहसुन डालकर फिर उसको ढक देते हैं ठीक है जब 10 मिनट के बाद देखते हैं तो टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं उसका छिलका उतार लेते हैं अच्छा छिलका उतारने के बाद फिर उसको भुनाई करते हैं भुनाई करने के बाद उसके अंदर कसूरी मेथी साबुत धनिया हरी मिर्चें ये डाल देते हैं لیکن ہم لوگ جو گھر میں بناتے ہیں ہم ایک تو آئل میں بناتے ہیں تو ہم پہلے مسالہ تیار کر کے اس طرح سے بناتے ہیں, لیکن گھی بازار میں آپ دیکھو جو بھی کھانے وہ لوگ بناتے ہیں وہ گھی میں بناتے ہیں, تو اس سے بھی ٹیسٹ میں کافی فرق آ جاتا ہے. اور مسالے اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس میں, کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے, نمک ہوتا ہے, ہلدی اگر ڈالیں وہ زیادہ ضروری نہیں ہوتی, کالی مرچ موٹی کوٹ کے ڈال دیتے ہیں, کسوری میتھی ڈالتے ہیں, نمک ہوتا ہے, اور لہسن اور ادرک ان کا مشین میں نہیں پسا ہوتا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کوٹتے ہیں. اچھا ہم لوگ لاہور گئے تھے, لاہور میں یہ ایک حویلی ریسٹورینٹ ہے, وہاں کا توا چکن اتنا فیمس ہے, وہاں کے کھانے بڑے فیمس ہیں, تو میں جب وہاں سے مطلب بیک سائڈ سے میں نے کہا چلو یہ پورے دیکھتی ہوں, پرانے زمانے میں تو وہ کچھ اور تھا, اس کے بعد انہوں نے ریسٹورینٹ بنا لیا, تو میں نے دیکھا وہاں تین چار وہ کنڈیاں رکھی ہوئی, وہاں ہم لوگ پنجاب میں اس میں کوٹ رہے ہیں لہسن اور فریش فریش لہسن دے رہے, میں نے کہا جب ہی ان کے کھانے کا ٹیسٹ ہے, وہ لوگ مشینوں میں نہیں پیستے, کوٹتے ہیں, کوٹ کے فریش فریش ان کا لہسن جاتا ہے, تو یہی بات ہے اس میں واقعی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی, تو فریش چیزز فار ایور فریش, تو فریش چیزوں کا استعمال کریں, یہ ایک امپورٹنٹ. باقی تو ریسیپی کنٹینیو ہو گئی,
1: جی جی بتا دی, اس میں سمپل ہی ایسا کچھ نہیں ہے, اور وہاں کا ایک توا چکن بڑا فیمس ہے, وہاں کا اگر کبھی آپ جائیں تو وہاں پہ ان کا توا چکن ضرور کھائے گا, چھوٹے چھوٹے لیمو ہوتے ہیں سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے, ہری مرچیں ہوتی ہیں, اور چکن ٹکا کو تو وہ پہلے باربیکیو جیسے کر لیتے ہیں نا, سیک لیتے ہیں, سیکنے کے بعد پھر توے کے اوپر بناتے ہیں, کریم مکھن ڈال کے ہری مرچیں ڈال کے, وہ اتنے مزے کا لگتا ہے, اور وہاں کا فیمس ہے توا چکن, بہت زیادہ فیمس ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے, تو بھائی مزے مزے کی ریسیپیز ردا آپ کو بتا رہی ہیں, اور آج تو سٹارٹنگ میں ذرا چٹھارے دار ریسیپی سے کیا ہے کہ بھائی دوا چکن بھی آپ کو بتا دی اور ہائی وے والی کڑھائی بھی آپ کو بتا دی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ عطیہ افضل کا میسج بھی آ چکا ہے, کہتی ہیں گڈ آفٹر نون, مجھے چکن کارن سوپ بازار والا بتا دیں, جو بازار والا
1: ملتا. اچھا چلے بازار والا بتا دیتے ہیں, نوٹ کر لیجیے گا بازار والا, لیکن جگہ دیکھ کے کیجیے گا, بازار والوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرغی کے پنجے لے لیتے ہیں اور اس کی پوری یخنی نکال لیتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا, بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, ہم تو جا کے کونوں میں گھس گھس کے ان کی ہر چیز کو ہم لوگ سرچ کرتے ہیں, تو وہ دیکھیں یہ کہ کون سا آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے, آپ نے ہڈی والی مرغی لے لینی ہے, ٹھیک ہے, خالی بون لیس نہ لیجیے گا, ہڈی والی مرغی لے لیجیے گا, کوشش کریں گردنیں اور ونگس لے لیں, اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے آدھا کلو لے لی, اس میں چار سے چھ گلاس پانی ڈالے, ایک چھوٹی سی پیاز ڈالی اور تھوڑا نمک ڈال کے اس کو ابال لینا, جب وہ بوائل ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے یخنی الگ کر لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ہڈیوں کو الگ کرنا ہے, ہڈیوں پہ سے چکن اتار لینا, آدھا کپ آپ نے کارن لینے ہیں, لیکن وہ سویٹ کارن جو ٹین والے ملتے ہیں یا پھر جو ہم لوگ وہ لیتے ہیں نا بھٹے, جو جس کو دودھ والے کہا جاتا ہے, بالکل نرم والے, تو وہ یا وہ لیں یا پھر آپ ٹین والے لیں زیادہ اچھا ہے, آپ نے آدھا کپ کارن لے لینے, اس کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا آپ نے بلینڈر کو چلا لینا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یخنی کے اندر وہ کارن ڈالنے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے کارن کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر وہ چکن, آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ, آدھی چائے کا چمچ نمک, اچھا بازار والے چائنیز نمک ضرور ڈالتے ہیں, اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ آدھی چمچ وہ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ان کا دیکھیں سوپ وائٹ ہوتا ہے, وہ براؤن کلر کا نہیں ہوتا, ہم گھر میں بناتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا, اس لیے کہ ہم سویا سوس ڈال دیتے ہیں, ان کا بالکل وائٹ ہوتا ہے, وہ چائنیز نمک سے بھی اس کا ٹیسٹ آتا ہے, ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں کالی مرچ نمک, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر دو کھانے کے چمچ سویا سوس ڈال دینا, ایک کھانے کا چمچ آپ نے چکن پاؤڈر بھی ڈال دینا, جب اس میں ابال آئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا کارن فلور کو پانی میں گھول کے کارن فلور ڈال دینا اور چمچ چلاتے رہنا, جب وہ دیکھیں گے گاڑھا ہوا, اب ایک انڈے کو پھینٹیے گا, پھینٹ کے انڈا ڈالیے گا, انڈے کو آپ نے جیسے ڈالتے رہیں گے آہستہ آہستے چمچ چلائے گا, ایک دم سے نہ پھینٹے گا ورنہ بالکل وہ بیچ میں گھل جاتا ہے, تو بس آہستہ آہستے آپ نے انڈا ڈالے گا اور اس کو چمچ چلاتے رہے گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ وائٹ وائٹ ہو کر سارا اوپر آ جائے گا, تو اس طرح آپ کا چکن کارن سوپ جو ہے تیار ہو جائے گا.
0: بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے بھائی, چکن کارن سوپ کی ریسیپی بتا دی ہے, اور ابھی ویسے بھی ابھی تو ویسے ٹائم ہے تھوڑا سا, لیکن ابھی اس والے موسم میں تھوڑی سی راتوں میں فرق ہو جاتا ہے تو سوپ اور اس کی کریونگ شروع ہو جاتی ہے,
1: ہمارے گھر میں اب سے وہ ہانڈی چڑھ گئی ہے, ہمارے تو یہ ہوتا ہے بس ذرا سا ہوا گلا خراب ہوا تو بس, وہ کل ہم نے بنائے تھے گردن لے لی تھی نا مرغی کی گردن, اس کا یخنی بنائی تھی, یخنی بنائی تھی, کون سوپ نہیں بنایا تھا, ایک ہفتہ پہلے میں نے کون سوپ بنایا تھا, لیکن کل میں نے یخنی بنائی تھی,
0: یخنی
1: تو بس اس میں وہی ادرک کالی مرچ نمک لہسن تھوڑی سی ہلدی, تو اس سے گلا بھی صاف ہو جاتا ہے, فلو بھی, اور اگر سینہ آپ کا جکڑا تو وہ بھی صحت ہے, تو میں نے یخنی چڑھا دی تھی پیاز وغیرہ ڈال کے, پریشر کوکر میں ڈال دی, اس لیے کہ ٹائم تھوڑا کم تھا, تو کل میں ذرا لیٹ آئی تھی, اس لیے کہ کل ہمارا ایک چینل کی جو آ رہی ہے اینیورسری آ رہی ہے, تو اس کا پرومو تھا ایک ہوٹل میں, تو ہم لوگ سب وہیں پہ گئے ہوئے تھے. بس کل تو میں صبح سے نکلی ہوئی تھی,
2: اللہ,
1: رات کو پھر میں آئی ہوں تقریباً 8:30 بجے, تو پھر میں نے جلدی سے اس کو چڑھا دیا.
2: اتنا ہیکٹک روٹین دیتا
1: ارے اب میری
2: ہیکٹک.
1: اور اس کے آتے ہی پھر میں کچن میں گھسی ہوں.
2: صحیح بات,
1: آتے ہی کچن میں گھسی, فٹافٹ یہ کر وہ کر وہ کر.
2: صحیح بات ہے, ہم آپ
1: اور
2: گڈ اور ردا پھر بھی ہنس رہی ہے, ویری نائس, کیونکہ آج ورلڈ اسمائل ڈے ہے اینڈ ردا از آلویز اسمائلنگ. تو ردا کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سب بھی ہنستے مسکراتے رہیں, خوش رہیں اور اپنے چہروں کو ہنستا ہوا رکھیں. اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی یا گلا شکوا ہے تو اسے دور کر دیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا ردا یہ بھی کرے ہوتے ہیں لڑائیوں میں کہ پہل نہیں کرتے, وہ کرے گا تو میں کروں, لیکن یہ ہاں یہ غلط ہے بھائی.
1: اپنی ایک تو زندگی اتنی کم چھوٹی ہے, ٹائم کسی کے پاس ہے نہیں ہے, تو کیا لڑائیاں جھگڑے
2: کیا لڑائیاں کرنا. بالکل صحیح بات ہے, مطلب معاملہ کو میں تو کہتی ہوں بھائی جلد از جلد حل کر لو, کیونکہ ساتھ رہتے ہوئے جب آپ کام کرتے ہیں یا ساتھ رہتے ہیں کچھ بھی, مطلب ہر سچویشن پہ, تو وہاں لڑکے کیسے رہ سکتے ہیں؟
1: بالکل صحیح بات ہے, لڑائی جھگڑا تو ویسی بڑی بری بات ہے.
2: بالکل صحیح بات ہے, تو لڑائی بھی نہیں کریں. آج ہم آپ کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے مشورے بھی دیتے رہیں گے, باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. بالکل, کیونکہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں زندگانی میں. آل رائٹ جی, یہ تو آج کل یہ ہر چیز جو ہے ایئر فرائر میں بڑی بن رہی. آپ نے بھی ایئر فرائر لے لیا؟
1: بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میرے گھر میں حالانکہ اتنے سارے پڑے ہوئے تھے, میرا بیٹا جب آن لائن کر رہا تھا اس کا کام, تو بہت سارے پڑے ہوئے تھے, تو پھر میں نے ایک اپنی فرینڈ کو دے دیا تھا, ایک آدھ پتا نہیں کس نے, ایک میری بہن نے لے لیا تھا. میں نے کبھی بھی نہیں یوز کیا, آج تک نہیں کیا. مائکرو ویو کا یہ ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے تو کر لیتی, ورنہ میری کوشش زیادہ تر چولہے پہ استعمال کرنے کا ہوتا ہے کہ میں چولہے پہ کا استعمال کروں, کیونکہ مجھے نہیں پسند ایئر فرائر یا مائکرو ویو پسند نہیں ہے. لیکن جب مجبوری ہوتی ظاہر نہیں ہے تو پھر میں چائے بھی بنا لیتی ہوں, کبھی انڈا بھی بنا لیتی ہوں مائکرو ویو میں. ایئر فرائر میں نے آج تک کبھی بھی نہیں یوز کیا,
2: کبھی یوز نہیں کیا. ہاں آج کل یہ وہ جو ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ جی اس میں چیزیں کھانے سے یہ ہے کہ کیلریز کم ہو جاتی ہیں, ڈیفیسٹ ہے یہ.
1: اب آپ یہ تو دیکھو, آپ اس چیز کو تو سوچ رہے ہو لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں مشینوں میں جو اس کی
2: صحیح بات ہے ریز ہیں سب کچھ ہے,
1: وہ کتنا آپ کو خطرناک قسم کا ہوتا ہے, کینسر کا بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ کہ اگر آپ کے پاس اول تو دیکھیں گیس کا چولہا بھی بہت نقصان دہ, اس کے بھی مسئلے ہیں, لیکن مجبوری وہ ہے. اب وہ لوگ لکڑیاں کوئلوں کو تو کر نہیں سکتے ہیں, تو یہ کہ کوشش کرے کہ جس ٹائم پہ گیس کا ہو تو اس ٹائم پہ آپ اس کو استعمال کر لیں. اچھا میں نے تو سلینڈر بھی لے لیا, شکر ہے, فائبر کا لے لیا میں نے تو آج ابھی
2: بارک ہو رہا تھا.
1: میں نے تو آج پتہ کیا کیا تھا, میں نے صبح جب اٹھ گئی تھی 6 بجے کے ٹائم پہ سارا کام کر لیا سب کچھ کر کے, لیکن وہ کھچڑی بنانی تھی وہ مانور کی بیٹی کے لیے, تو میں نے سب چیزیں ریڈی کر دی. تو آتے وقت میں نے اس پہ دم دی, اس لیے اس ٹائم پہ گیس, تو میں نے کہا چلو یہ ایک زندگی آسان ہوگی,
2: کتنی خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو کہ بغیر گیس کے ہم گیس استعمال کر رہے ہیں. تو واقعی میں بھائی اب یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی بن چکی ہیں کہ سلینڈر کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور جن جن کے گھر میں ہے وہ خوش نصیب ہیں, اور بردا بھی ان خوش نصیب ہوگی.
1: میں نے تو جا کے اچھا مجھے بڑا سستا اس لیے مل گیا کہ میں یہاں سے میں نے نہیں لیا کہیں سے, میں گئی تھی جوڑیا بازار, وہاں پر جا کے میں نے ایک 10 لیٹر والا لیا, فائبر کا لیا وہ لیا, اس کے ساتھ ایک چولہا لیا, ساتھ میں اس نے پائپ دیا, اور ایک اوپر کا کیا کہتے ہیں پتا اس کا نام میرے ذہن سے, جو جس کے ساتھ وہ پورا سیٹ کرتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں مجھے اس نے لی دی تقریباً 13,000 میں.
2: اچھا
1: ہاں ساری چیزیں 13,000, پائپ بھی کافی میں نے اس سے بڑا لیا تھا, میں نے کہا مجھے بڑا پائپ دے, پائپ کافی 6 فٹ کا پائپ دیا اس نے, ساتھ میں اس نے مجھے چولہا بھی دے دیا. چولہا وہ آٹومیٹک والا ہے, بس آپ ایسے کرو تو وہ جل جاتا ہے, تو میں نے کہا چلے یہ آسانی کی, تو میں نے اپنے اوپر والے پورشن کے جو کچن کے باہر کا ہے وہاں پہ میں نے رکھ دیا, تو میں نے کہا چلے جب ایمرجنسی ہوتی کبھی ضرورت پڑتی تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں.
2: زبردست ہو گیا, ورنہ فائبر والا تو بہت مہنگا ہے نا.
1: ہاں نہیں بڑا سستا مل گیا, اصل میں وہاں پہ ذرا ہول سیل پہ سستی چیزیں ملتی. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی لے کر آ گئی, مجھے بڑا شوق ہے وہ جو انگیٹھی نہیں ہوتی جو برادے والی جس کا میں کہہ رہی تھی, تو وہ بھی میں لے کر آئی, اس کی میں ویڈیو بناؤں گی تو پھر میں ڈالوں گی, وہ بھی میں لے کر آ رہی
2: ہوں. انگیٹھی دیکھی برادے والی کون سی
1: وہ, اس میں بڑی زبردست ہے, مجھے تو بڑی کو پسند ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ نے نا اس کے اندر وہ بالکل باریک والا برادہ ہوتا ہے, یہ آپ کو کارخانوں سے ملتا ہے, تو وہ ایک دفعہ آپ اس کو بھر دیں گے نا, بھر کے رکھ دیں گے, تو وہ آپ ایک ہفتہ بھی چلائیں گے تو چل جائے گا, کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو جلانا ہے. جیسے آپ اس کے دونوں برنر کو اوپر سے کھولیں گے نا, اس کے کور بنے ہوتے ہیں, کھولو گے تھوڑی دیر کے بعد تو خود ہی جلنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ بے شک ماچس کی تیلی لگا لیں, آپ نے کھانا بنایا پھر اس کو دونوں کو بند کیا وہ بند ہو جاتی ہے, دوبارہ آپ نے استعمال کرنا ہو تو دوبارہ, وہ لکڑیوں والا سلسلہ نہیں کہ لکڑیاں جلاؤ. بڑی زبردست چیز ہے, میں اس کی ایک ویڈیو بناؤں گی
2: ضرور
1: اور اس کو میں اپلوڈ کروں گی, لوگوں کو کہوں گی اگر آپ گیس سے بھی تنگ آ گئے ہیں کہ سلینڈر بہت مہنگے ہیں. وہ ملا تھا مجھے سلینڈر کا جو گیس ملی تھی وہ ملی تھی 400 روپے, مطلب وہ کے جی کے حساب
2: کے جی کے, ہاں
1: 400 روپے
2: صحیح بات ہے,
1: ہاں 400 پر کے جی کے حساب سے ملی تھی. تو میں نے کہا اگر 10 کین تو 8 اس میں بھر دینا, زیادہ فل نہیں کرنا.
2: یہ صحیح ہے, ایک دفعہ کروا لو نا, اس کو بھروا کے رکھو تو سکون ہو جاتا ہے.
1: ہاں نہیں, میں نے کہا کافی آرام ہو گیا, اس سے یہ ہوگا کہ چلو میری
2: رس پہ تو مبارکباد بنتی ہے کہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے یہاں آ چکا ہے سلینڈر, کیونکہ ابھی ضروریات ہماری زندگی بن چکا ہے. اینڈ خیر, وی آر موونگ فارورڈ ٹوورڈز ان ادر ریسیپیز. جو ردا ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آ چکا ہے, کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چکن گریوی بتا دیں ذرا سی اسپائسی سی.
1: چکن گریوی چلے جی. اچھا چکن گریوی اس طرح سے بنائے گا جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں, مجھے جیسے ہوتا ہے نا کہ جلدی کرنا ہے, تو میں کیا کرتی ہوں, جیسے 2 پیاز لی, 1 کلو چکن کی لی, 2 پیاز لی, پیاز کو آپ نے براؤن کرنے رکھ دینا ہے, اس کے اندر آئل ڈال کے پیاز کو آپ نے براؤن کرنے لگا, اتنی دیر میں آپ نے 1 پاؤ ٹماٹر لینا ہے, ٹماٹروں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا. جب پیاز براؤن ہو جائیں گے تو اسی ٹماٹر میں ڈال کے آپ نے ٹماٹروں کو آپ نے اس کے ساتھ پیاز کا گرائنڈ کر لیجیے گا. اکثر گریوی والا جو سالن ہوتا ہے نا, تو اس کے پیاز ٹماٹر پسے ہوں تو زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, دونوں چیزوں کو آپ نے پیس لیا, چولہے کو بند کیجیے گا. جب چولہا بند کریں گے تو ہلکا سا نیم گرم آئل ہوگا, زیادہ گرم ہوگا, اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے 1 چائے کا چمچ زیرا, 1 چائے کا چمچ کالی مرچ, 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1/2 چائے کا چمچ اس میں ہلدی, 1 چائے کا چمچ نمک اور 2 چائے کے چمچ پسا ہوا دھنیا, ادرک لہسن, لال مرچ, نمک, ہلدی, پسا دھنیا, زیرا اور کالی مرچ. تو وہ ہلکا سا گرم میں نا وہ مسالہ تھوڑا سا بھن جاتا ہے, اس کی مسالے کی خوشبو آتی ہے, اگر آپ زیادہ تیز میں کریں گے نا وہ جل جاتا ہے. اب آپ نے پسے ہوئے اور ٹماٹر اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے پیاز, اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیجیے گا. بھوننے کے بعد اب اس میں آپ نے چکن ڈالنا ہے, آلو ڈالنا ہے, بے شک ساتھ میں آلو ڈال دینا, لوکی ڈالنی ہے لوکی ڈال دینا. اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھنائی کرنی ہے, بھنائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور ہلکی آگ پہ آدھا گھنٹہ اس کو پکنے دینا. آدھے گھنٹے کے بعد چکن گل جائے گا, اگر آلو ڈالیں یا لوکی ڈالی وہ بھی گل جائے گی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 3-4 آپ نے لینا ہے الائچی, ٹھیک ہے, چھوٹی والی, اس کے ساتھ بڑی الائچی اور زیرے کو کوٹ کے آخر میں وہ ڈال دینا, زبردست چکن کا مسالہ سالن جو ہے تیار ہو جائے گا.
2: آل رائٹ, زبردست ہو گیا جی, اسے کر لیا شامل اور چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
3: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul
4: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے, تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم اسکرین پر اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو, لال بٹن کا استعمال کریں, جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں, جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو, تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
6: Hi friends. I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: FM 24/7/365

0: Yes, everybody. So we are back again. And aap sab sun rahe hain program Cooking Special with me, Fatima Khan. And we have cooking expert, Rida Aftab. تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, پروگرام اختتامی مراحل کے قریب آ رہا ہے, تو جلدی جلدی آپ لوگ اپنی پسند کی ریسیپیز جو ہیں وہ رضا آفتاب سے پوچھ سکتے ہیں, 3636 پر میسج کریں یا پھر جو ہے وہ ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہم لائیو جا رہے ہیں تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. رضا, ہمارے پاس پہلی ریسیپی آ چکی ہے, کہتی ہیں کہ جی مجھے ونگس کی ریسیپی بتا دیں, مسالہ ونگس.
1: مسالہ ونگس, چلیے جی آپ نوٹ کر لیجیے گا. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لے لیجیے گا, جیسے آپ نے آدھا کلو ونگس لے لیں گے, ٹھیک ہے, آدھا کلو ونگس کو جیسے وہ ذرا ایل شیپ میں بنی ہوتی ہے نا, اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیجیے گا, ذرا اچھا چھوٹے چھوٹے پیسز دیکھتے ہیں نا, زیادہ اچھا رہتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ونگس کو دھونا ہے, دھو کے صاف کر لینا, اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک برتن میں ڈالنا ہے ونگس, اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 2 کھانے کے چمچ آپ نے دہی ڈالنا ہے, 2 کھانے کے چمچ دہی, 1 چائے کا چمچ کالی مرچ, 1 چائے کا چمچ آپ نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ, آدھی چائے کا چمچ آپ نے نمک ڈال دینا, لہسن ادرک کا پیسٹ, نمک, کالی مرچ, اس کے ساتھ آپ نے مسٹرڈ پیسٹ اور دہی, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ, یہ سارے چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو کچھ دیر کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مسالہ کہا ہے نا, مسالہ بھی,
0: جی جی جی,
1: ٹھیک ہے, آپ نے کچھ دیر کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, 4 ٹماٹر لیجیے گا, ٹماٹر کو آپ نے بوائل کر کے آپ نے اسکن اس کی ریموو کر لینی ہے, اسکن آپ نے ریموو کر لی, اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے آپ نے پیس لینا ہے, پیس کے اس کا جیسے ایک طرح سے پیسٹ سی بن گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ونگس ڈالنا اور ونگس کو ہائی فلیم پہ آپ نے بھون لینا, ونگس ہائی فلیم پہ بھون گئی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر وہ جو پسے ہوئے ٹماٹر ڈال دینا اور ٹماٹر ڈال کے تھوڑی دیر آپ نے ڈھک دینا, جب آپ کو لگے کہ وہ ونگس گل گئی ہیں تو اب تیز آگ پہ بے شک اس کو ڈرائی کر لینا, تیز آگ پہ جب آپ نے اس کو بھون لیا, اب 1-2 ہری مرچوں کو آپ نے لمبائی میں کٹنگ کرنا ہے, 1 شملہ مرچ کو آپ نے لمبائی میں کٹنگ کر لینا ہے, تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ, یہ ڈال کے آپ نے صرف 2-3 منٹ دم پہ رکھنا ہے, اس کے بعد چولہا بند کرنا ہے. یہ بہت مزے کی لگتی ہے, آپ رائس کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں, آپ اس کو روٹی کے ساتھ, آپ گارلک بریڈ کے ساتھ, مطلب ہر چیز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں, تو اس طرح سے ونگس جو ہے تیار ہو جائے گی.
0: بالکل ٹھیک ہے,
1: اسپائس آپ اپنے حساب سے کم تیز بھی کر سکتے ہیں,
0: وہ تو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو مسالہ ونگس کی ریسیپی جو ہے وہ رضا نے بتا دی ہے. ونگس بھی لوگوں کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں اپنی میل کے ساتھ, یا اکثر اوقات لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, لیکن رضا آپ کے پریفر کرتی ہیں کہ گھر میں زیادہ مزے کے بنتے ہیں,
1: گھر میں زیادہ. اچھا, مجھے یہ چکن کے نا زیادہ تر مطلب جیسے ونگس زیادہ اچھی لگتی ہے, یا پھر اس کے اگر ہمارے گھر میں چکن جب پکتا ہے تو ہم ڈرم اسٹک یا تھائی پیس لیتے ہیں, ہم چکن بریسٹ پیس کا استعمال نہیں کرتے, اور ویسے بھی اگر کچھ فرائی کرنا ہو تو بون لیس چکن کے لیے تب بھی ہم تھائی پیس کا استعمال کرتے ہیں, وہ ذرا سافٹ ہوتا ہے,
0: سافٹ ہوتا ہے,
1: وہ کتنا ڈرائی سا ہوتا
0: ہے, بہت ڈرائی سا ہوتا ہے,
1: وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے.
0: اور یہ بات مجھے بھی رضا نے ہی بتائی تھی, ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ہر چیز کر لو, وہ رضا کچھ بھی آپ کر لیں وہ سخت پتھر جیسے کھانے میں ہوتا ہے,
1: چبایا نہیں,
0: مزہ ہی نہیں آتا کھانے میں. تو پھر رضا نے کہا,
1: اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو جب ابھی یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کہا جب مجھے کہا تو میں نے کہا آپ اس کا, اب ہر کوئی کہتا ہے رضا یہ اچھا اس کا اچھا سافٹ بھی ہوتا ہے, کھانے میں ٹیسٹی بھی ہوتا ہے, یہ
0: مزہ آتا ہے کھانے میں,
1: اور فوراً کے فوراً گل بھی جاتا ہے.
0: ہم تو خود اتنے پریشان ہو گئے, امی نے کہا اب تم رضا سے پوچھو کوئی حل نکلے اس کا تو پتا چلے, میں نے پھر رضا سے پوچھا تو بات بالکل صحیح ہے, جینونلی وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک تو مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے جو بھی آپ میل بنا رہے ہیں.
1: اور پتہ ہے کیا, ایک جو ڈرم اسٹک ہے نا وہ ذرا سستی بھی ہے, ہم لوگ چکن ٹکا پیس جو لیتے ہیں نا, اگر تھائی پیس وغیرہ, تو وہ اس سے تھوڑا سستا ہے, اگر آپ پوری مرغی لے رہے ہو یا چکن بریسٹ پیس لے رہے ہو اس سے تھوڑا آدھا سستا ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھی پرائز تو 400 روپے کلو تھا, اور وہ جو ویسے تھا تو وہ 450 ایسے تھا, تو تھوڑا سستا بھی ہوتا ہے, تو اس کا چکن جو ہوتا ہے نا بڑا سافٹ ہوتا ہے, کھانے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا. اب ہم کبھی چکن تکا گھر میں بھی بناتے ہیں تو ہم یہی لیتے ہیں, اگر بازار میں کبھی آرڈر بھی کیا تو تب بھی ہم نے تھائی پیس اور ڈرم اسٹک لینی, ہم کبھی چکن بریسٹ پیس نہیں لیتے.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی, زبردست ہو گیا, یہ ایک مشورہ بھی آپ کو مل گیا جو آسانی رہے گی آپ کے لیے بھی. اچھا رضا, ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے کہ مجھے بگارے بینگن کی ریسیپی.
1: اچھا, بڑے مزے کے لگتے ہیں نا, وائٹ رائس کے ساتھ کھائے جاتے ہیں.
0: اچھا,
1: ہاں, یہ بگارے بینگن ایکچولی حیدرآباد والوں کی ڈش ہے, حیدرآبادی ڈش ہے, لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو نا ابلے ہوئے چاول جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں,
0: یہ تو ٹرائی کرنے چاہیے. ہاں,
1: اچھا, اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بینگن لے لیجیے گا تھوڑے چھوٹے والے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دھونا ہے, دھو کے صاف کر کے اس میں سے بیچ میں سے چاک کر کے نا تھوڑے نمک والے پانی میں کچھ دیر کے لیے اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا, ٹھیک ہے, اس میں ایک تو کالے نہیں ہوں گے اور ایک ذرا سی اس کی تیزی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, خشخش لینی ہے, خشخش کو 1-2 دفعہ آپ نے پانی سے دھو لینا ہے, کیونکہ اس کے اندر مٹی بہت ہوتی ہے. دھونے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیالے میں ڈالنا ہے اور دوسرا پیالہ آپ نے نیچے جیسے رکھنا ہے, تو ہلکا ہلکا سا ایسے آپ کریں گے نا تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو اوپر سے خشخش ہوتا جاتی ہے. اب چھنی میں تو اس کو دھو نہیں سکتے, وہ نکل جاتی ہے ساری. اس طرح سے 2 سے 3 پانی میں آپ نے اس کو دھونا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ذرا خشک کر لیجیے گا. اب تیل, خشخش, مونگ پھلی, ناریل کو ہلکا سا توے پہ روسٹ کرنا, اور ساتھ میں زیرہ بھی. جیسے آپ نے 1 کلو لینے ہیں بینگن, تو آپ 2 کھانے کے چمچ تیل, 2 کھانے کے چمچ آپ نے ناریل, 2 کھانے کے چمچ آپ نے اس میں لے لینا ہے مونگ پھلی, تیل, خشخش بھی 2 کھانے کے چمچ, 2 کھانے کے چمچ لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, زیرہ 1 کھانے کا چمچ لیجیے گا. اب ان سب چیزوں کو آپ نے ہلکا سا سیک کے پیس لیجیے. جب پیس لیں گے تو اس میں آپ نے 2 چائے کے چمچ آپ نے پسا ہوا دھنیا, 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1 چائے کا چمچ, آدھی چائے کا چمچ نمک, آدھی چائے کا چمچ ہلدی ڈال دینا. یہ پورا مسالہ بگارے بینگن کا تیار ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا, تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا, اور جو بینگن آپ نے کٹ کر کے رکھے ہوئے اس کو نکال کے خشک کر کے اس کے اندر مسالہ ایسے بھر دینا.
0: ٹھیک ہے,
1: آئل گرم کیجیے گا, رائی ڈالے گا 1 چائے کا چمچ اور 4-5 کڑی پتے. اب بینگن ڈال کے اس کو ڈھک دینا, باقی مسالہ نہ ڈالے, بینگن ڈال کے اس کو ڈھک دینا. ایک سائڈ سے نرم ہوئے پھر اس کو دوسری سائڈ سے, تو اس طرح بینگن جو ہے نا اچھی طرح سے وہ فرائی ہو جائیں گے. پھر جو بچا ہوا مسالہ وہ مسالہ ڈالے گا, مسالہ ڈال کے اس کو 5 منٹ تک پکائے گا. پھر آدھا کپ املی کا رس ڈال دینا, یہ کھٹے ہوتے ہیں نا, آدھا کپ املی کا رس ڈال دینا.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں ہرا دھنیا, ہری مرچیں ڈال کر چولہا بشا بند کر دینا. تو بڑے مزیدار سے مسالے والے بگارے میں, جس طرح سے اچار نہیں ہوتا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیتے, اس طرح سے ہوتا ہے. ان کی مرچیں بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں, بگاری مرچیں.
0: اچھا,
1: وہ اکثر آپ حیدرآباد کالونی جاؤ وہاں پہ بھی آپ کو ملتے ہیں, لیکن گھر کے بنے ہوئے زیادہ اچھے.
0: بالکل صحیح بات ہے,
1: گھر کے بہت مزے کی.
0: یہ تو بات رضا نے صافی سے صحیح کہی ہے کہ یہ ساری چیزیں نا گھر کی بنی ہوئی بہت مزے کی ہوتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو جس کے آپ بازار سے خریدیں. وہ جو کالونی کا رضا نے ذکر کیا, کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو بہتر گھر میں بنا کے کھائیں.
1: وہاں پہ جو چیزیں آپ دیکھ کر آتے ہیں نا, جیسے آلو بخارے کی چٹنی وہاں پر ہے, وہ ڈبل کا میٹھا وہ دیتے ہیں, لکمی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ وہی چیز گھر میں بنائیں. اور
0: بالکل صحیح بات ہے, تو یہ ہے کہ بہتر یہی فیصلہ رہے گا کہ اگر آپ ان چیزوں کو گھر میں بنائیں تو وہ آپ کو ذائقے کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا مزے کا.
1: ایک دفعہ بیچاروں نے میرے لیے کیا, انہوں نے کہا چلے ہم آپ کو پوری افطاری دیتے. یقین کریں کسی نے بھی نہیں کھائی, کسی نے بھی نہیں کھائی.
0: صحیح بات ہے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم, تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل.
1: چلے جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
2: हटो पीछे, भागो।
3: अहमद हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: Like us on facebook.com/fm247365
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Keep it locked to 100 FM.
11: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
8: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
9: FM 247365.
10: Keep it locked to 100 FM.
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
2: हटो पीछे, भागो।
3: अहमद हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
8: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
9: FM 247365.
12: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
10: Keep it locked to 100 FM.
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
13: کسی کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
15: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
14: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
15: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائے،
13: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں.
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
17: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یا خان، ملتان، آباد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
18: السلام علیکم پاکستان.
16: ابھی آپ سنیں گے جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: FM 100's time check. It's 2 p.m.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
2: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365. قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
3: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM 247365. FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔
1: ازرا بہن، ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے، بھاگو۔ احمد، ہٹو وہاں سے۔
2: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
3: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔ This program is brought to you by
1: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: Facebook.com/FM247365. Back to back, only music, no RJ talk. This is FM.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اعتبار. نو پانی نو پریشانی.
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: کس نے کہا تھا پیسہ

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن.
4: This is your music.

0: نو پانی نو پریشانی.
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: کس نے کہا تھا پیسے

0: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: This program is brought to you by
0: Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
2: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
1: And
3: AGS tubular battery hai to dil ko hai aaram.
4: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
3: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن
0: اینڈ
4: ایچ ای ایس ٹیوبولر بیٹری ہے تو دل تو ہے آرام
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی۔
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔ کس نے کہا

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: 100 FM।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: This program is brought to you by
8: Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
5: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
9: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
11: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
10: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
12: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
13: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا۔
10: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
12: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
13: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
12: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
10: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
13: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
10: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
15: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
16: FM 24/7 365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو. سورہ بنی اسرائیل.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون، عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے.
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: Assalamu alaikum, Pakistan.
8: This is your music.

0: परेशानी नो परेशानी
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365
2: Active, yummy, adorable, seven. Say it up, guy, crush on you. Ye pyaas to suno yaad. Ye pyaas to suno yaad.
3: Alright, جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں ایف ایم 100. اچھا جناب جس طرح افتخار بھائی جو ہے نا افتخار انصاری کہہ رہے ہیں کہ عامر سلیم کا گانا ان کو پسند آ گیا کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے ایاز بھائی فیس بک پہ پہلے میسج کرتا تھا اب بند کر دیے چلے کوئی بات نہیں آپ سنتے ہیں یہی بڑی بات ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ نادیہ ملک جو یو کے میں ہیں وہ کہہ رہی ہیں بھائی 90s کے گانے سنا کے نا اسکول آف آرٹس یاد آ گیا ہے ہمارے ایک سر ہوتے تھے گرافک ڈیزائنر کے سر صابر وہ بھی یاد ہے ہاں یار سر صابر بھی اور مجھے تو آپ نے ذکر کیا تو مجھے سر حمید بھی یاد آ گیا ہمارے وہ فائن کے آرٹسٹ تھے وہ ٹیچر تھے بہت اچھے یار کیا اسکول کالج کے کیا ٹیچر بھی یاد رہتے ہیں ٹیچر بھی آپ کی زندگی کا حصہ دوریا قاضی بھی یاد آتی ہیں اوئے ہوئے بہت اچھے یہ ٹیچرس تھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ڈانٹے بھی بہت کہی ہوئی اچھا جی ہما صدیقی کہہ رہی ہے کہ نائس سانگ اور اس کے علاوہ آئی لو دس سانگ عامر سلیم لو یو امیزنگ سانگ چلیں جی تھینک یو ویری مچ اور ایک اور بڑے وہ آن ایئر نہیں بول سکتا کہ بہت یاد آ رہا ہے وہ بہت دکھی چل رہی ہے بہت ہما جی بہت دکھی چل رہی ہے اور تانجے جی خوش رہا کریں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا وہ ذرا تھوڑی سی اداس ہو جاتا ہے یہ دنیا میں اگر رہنا نا اگر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے دل پہ لینا شروع کر دی پھر تو بس جی لیا آپ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کریں انجوائے کریں لائف کو یار سیریس نہیں ہوا کریں اچھا جی تو اور اس کے علاوہ مہاجبین اسلام آباد سے ہمیں میسج کر رہی ہیں بس ہنستی رہے مہاجبین میں یہ چاہتا ہوں ہنستی مسکراتی رہے لیکن ہما کا کیا کریں ان کو کیسے ہنسائیں مسکرائیں دکھی گانا انہی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں اس موقع پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے ہما جی آپ کی اس پر یہ گانا بہت فٹ بیٹھتا ہے

ہندوستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت

انسانوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان واضح مقصد اور مضبوط

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365
3: Active, yummy, adorable, seven. Sit up, got a crush on you.

ہوا جناب؟ ٹائم کہہ رہے ہیں آپ خدا حافظ کہیں, لیکن مہاجبین کہہ دیے کہ بھائی اب نہیں ملتی بالی, اب تو بالٹی مل جائے بڑی بات ہے, وہ بھی پانی سے بھری ہوئی. جو حالات کراچی کے چل رہے ہیں میں کیا کروں. اچھا جی مہاجبین خدا حافظ, اور اس کے علاوہ ہمر جی بہت شکریہ آپ کا بھی, اور تانیہ جی تھینک یو ویری مچ, اتنا پیار اتنی محبت سے میسج کیا, اور سنجو کو کیسے بھول سکتے ہیں اللہ نے کے بعد. اچھا آواز ذرا نا نزلے والی ہوگی بھی, اس کے لیے میں معذرت کہ آج آپ نے اس آواز کو برداشت کیا. چلیں جناب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت, اللہ حافظ, رب راکھا, خدا پامان.

مختصر، مکرتر مستقل، نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف، یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل، اردو ریپر میں اس کا دل، منافق جو منفعل.

کو دیکھ کے اگر دیوانہ ہو جانے کی سزا موت ہے تو موت سے گزر کے دیکھتے ہیں.

السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے. سلیپلیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک, اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ تلا. جیسے لوگوں میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کیو چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے, بڑی مہربانی ہوئی گی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. آج بھی جنرل نالج کا سوال ہوگا اور بڑا زبردست سوال ہوگا, لیکن اس سے پہلے کیا جاتا ہے آپ کو وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلے گا گانا. تو مارشل احمد کا گانا ہے اور بڑا پاپولر ہے آج کل, امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گا. ہیلو پھڑو.

اس لیے خاروں میں ہوں جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں میں ان

انسان مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے. تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم. کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم, ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم. دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے, کوئی تیرے در کا فقیر ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے. سبھی تجھی کو پکارتے کوئی

قطرے کو سمندر کر دے، چشمہ ہے چشم کی ہر عشق کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیموں

کو بکو ہے اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے برد بارہ ابر دریا سمندر آبشار برق بارہ ابر دریا سمندر آبشار وقت لمحہ سال صدیاں گردش لیل و نہار آگ پانی ظلمت اجالا گرم سرما فصل بہار

انصاف، سنگ اسود، سنگ خارا تار، کوہ مالا، کوہ جودی، کوہ فارا، کوہ تور، کب کو کمری، مرغ زری، اندلیب، آہوے ملک تتار، لالا نرگس، نستر

حسین نے کربلا کا کیا اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: تلك الرسل

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں.

0: حفظهما وهو العلي العظيم.
1: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتی، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل و قدر ہے.
0: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی.

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بوسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: حکیم.
1: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالا

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

0: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات، احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.
0: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔
1: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض

0: واعلموا ان الله غني حميد.
1: مومنوں, جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو, اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو, اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے.
0: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم.
1: اور دیکھنا, شیطان کا کہا نہ ماننا, وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے, اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے, اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
0: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
1: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے, اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی, اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.

0: الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
0: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے, اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے, اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا, اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے.
0: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا.
1: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا, حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد, اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
1: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے, اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی.

0: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔
1: وَ

اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔